0: Javio nam se opet mali Marko. Evo šta je rekao.
1: Naravno da mi treba ta pjesma, zato da mi opet pošaljete vlažne maramice. I naručio sam rim tim talidim, ne ovo za brzo kakanje, okej?
0: Okej. Okej, evo ti, sorry.

0: Ovo je bila Taylor Swift, slušali smo Cleveland.
1: Što samo...
0: Samo je odmiza. Samo je... This is the love of my...
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ali sam ja tako odrezao.
1: Ne, pa okej, dobro. Ja sam samo htjela reći da je to nova pjesma, inače za sve ovaj Swiftije, odnosno Swiftije znaju sigurno, ali ne Swiftije ne znaju, tako da je ovo nova pjesma Cleveland.
0: Okej, ljudi, od sad, od ovog trenutka, zapravo ne, prije nego što krenemo na to. Uskoro nekad, recimo, za sat vremena ćemo otvoriti telefone i naš WhatsApp za... razno razne preporuke za filmove, za serije, za aktivnosti, gdje ići to raditi, slično, unutar naše rubrike Halo Radio, ne znam što bi radio. Druga stvar, kroz jedno 40-ak minuta trebao bi ići današnji kviz, producentica Paula, na njoj je red da bude kviz master. Vidjet ćemo kako će to proći, prvi put radi kviz, molim vas budite blagi, budimo blagi svi.
1: Naravno.
0: A sad, ono što sam zapravo htio, je vrijeme je da se Dora pretvori u svoju alternativnu verziju, Dopru.
1: Dobra. Let's get ready to
0: rumble. Ti dobivaš novce. Pogledaj što ti ispod sjedala. Novci. Ne zna reći ne.
1: Da.
0: Okay, već su se mnogi javili jutro sa svojim željama za što im trebaju novci, za što im treba uplatiti. Znajte da je ovo naših zadnjih 100 eura koje imamo. Sreća vaša da je Dora ovako emotivno labilna i laka za izmanipulirati. Čim neko kaže da je dijete, Boga pita, tebi se odrasli muškarci od 46 godina javljaju.
1: Glume djecu.
0: Ej Dora, Bog, ja sam taj, treba mi za auto, za nešto.
1: U svakom slučaju, počele su stizati tu već neke želje i molbe. S obzirom na to da evo imamo samo 100 eura, ja bih danas htjela i voljela počastiti što veći broj ljudi. Pa evo, čak razmišljam da je možda i za danas 10 eura puno, jer to znači da ćemo stvarno malo ljudi nagraditi.
0: Onda samo 10 ljudi, no imamo.
1: Da, pa bih voljela možda da, ako vam treba 10, mi možemo pomoći s 5. A ostatak, pa dobro, barem smo kako bi se reklo, učipili smo se.
0: Tako.
1: Uglavnom, sudjelovati, čisto da vas bude što više. Pa evo, nemojte se ljutiti ako iznos bude nešto manji od onoga što tražite, jer znam da će neki tražiti 15-20 eura, ali to jednostavno...
0: Nije izvedivo
1: da,
0: za danas.
1: Da.
0: Ali slažem se s tobom da bi danas, obzirom to da je zadnji dan ove naše igre i suradnje s Aircashom, da bi zapravo trebali uveseliti što veći broj ljudi. Tako da, nekoliko stvari koje treba znati. Prvo, morate imati Aircash aplikaciju za ovo, jer preko nje vam uplaćujemo novce.
1: Tako je.
0: Jako kratko za ubaciti, da instalirati, za koristiti sve. Druga stvar, trebate nam javiti na 099-616-7002 za što vam treba, koliko novaca. I to je u principu to. Rekla vam je Dora da što se ovih nekakvih manjih skromnijih iznosa, kave, slične stvari, gableci, sendviči, ovo ono, pa ajmo probati uveseliti danas što veći broj ljudi. Pretpostavljam, ako su prethodni dani ikakav učitelj, da za 10 minuta više budžeta neće biti, ali ajmo probati to rastegnuti koliko možemo. Sad za početak ovog sata... Pjesma koju ne treba posebno predstavljati... Iza ovoga slušamo The Verve i Lucky Man, pa smo opet zajedno. Hvala svima koji ste tu, dobro jutro!

0: Ono je bio Hello Black i slušali smo Wake Me Up. 8.46 je, znam da smo već odigrali svoj kviz za danas u 7.40, međutim jednostavno mi vrag nije dao mira i smislio sam još jedan kviz za tebe, Dora.
1: Ajde.
0: A sad ću ti reći točno i zašto i o čemu se radi. Dakle, kviz danas će biti mrvicu drugačiji, jer bo je danas, 2. listopada, obilježava se World Day for Farmed Animals.
1: A, dobro.
0: Reč je ona koja je najveći prirodni neprijatelj tih životinja bila do nedavno.
1: Pa nije, mislim...
0: A ne.
1: Nije da ja, da sam i ja ovaj osobno likvidirala.
0: Pa mislim da, ali ti si jedan impresivan postotak potrošnje svega toga na kraju. Čak sam mislio uvest malo, možda neku dodatnu okladu ovdje, tipa od 10 pitanja, ako odgovoriš na točno na manje od 5 pitanja, da
1: dobro,
0: nećeš cijeli vikend jest meso.
1: Pa jesi ti normalan?
0: Ne, okej, okay, čisto ajmo onda vidjeti bez...
1: Možemo se kao igra da je to, pa ako budem imala manje od 5, reći ćemo da je bila šala, ako budem imala više, onda ćemo reći, ha, mogu jest meso.
0: Može. Ajde onda ovako, jesi spremna, imam neki kviz za tebe o tome koliko točno poznaješ domaće životinje, ne samo na svom tanjuru, nego prije toga.
1: Okej,
0: okay.
1: Prije toga.
0: Dakle, pitanje za tebe, Dora. Kaže sljedeće. Koja od ovih životinja može naučiti prepoznati ljudsko lice na fotografiji? A.
1: Svinja.
0: Ovca. A. Ovca. B. Kokoš. C. Krava. D. Svinja.
1: Svinja.
0: Svinja?
1: Da.
2: Naj.
1: Molim, pa što nisu svinje, onda je kokoš.
2: Naj.
1: Ma onda je krava.
2: How about new?
1: Nevjerojatno.
0: Ovca. Istraživanje je pokazalo da ovce mogu naučiti razlikovati ljudska lica na fotografijama i da mogu prepoznati poznato lice koje prije toga nisu vidjele iz tog kuta.
1: A je li netko istražio i svinja? Nije?
0: Nemam pojma. Ali ovdje je podatak koji se ja našao o ovcama. Prestani osporavati kviz i odgovaraj na pitanje.
1: Dobro, ispričavam.
0: Što su svinje u istraživanjima uspjele napraviti koristeći ogledalo? A. Prepoznati vlastitu fotografiju.
1: Stavite ružno.
0: S onom pacom još.
1: I maskaru. Dobro, okay.
0: Ne, A. Prepoznati vlastitu fotografiju. B. Dobro. Pronaći skrivenu hranu pomoću odraza te hrane. C. Prepoznati vlasnika u odrazu. Ili D. Oponašati pokrete druge svinje.
1: Hranu. Vjerojatno.
0: Pronaći skrivenu hranu pomoću
1: da.
0: Odraza.
1: Ovo znači da je točno.
0: Ovo znači da je točno. Može i ovo. Pitanje broj 3. Čekaj, ovo ćete biti prejednostavno. Ok, koju su iznenađujuće ljudsku stvar svinja naučile raditi u eksperimentu? A, stavljati ruž. A, koristiti džojstik za pomicanje pokazivača na ekranu.
1: Dobro.
0: B, otključavati lokot ključem. C, prepoznati napisano vlastito ime. Ili D, koristiti kalkulator.
1: Pa ako je Scooby-Doo mogao koristiti s prstom lokot. A ne, daj pročitam još jednom, ne mogu zapamtiti sve.
0: A. Koristiti džojstik za pomicanje pokazivača na ekranu.
1: Dobro.
0: B. Otključati lokot ključem. C. Prepoznati napisano vlastito ime. Ili D. Koristiti kalkulator.
1: Ma ja ću reći džojstik. To mi zvuči da bi mogli s onim papkom onako ići.
0: I to je točno. Bravo.
1: Yeah.
0: Hoćeš još jedno pitanje? Imam još hrpu, ali neka su prejednostavna, pa pokušavam sad, pokušavam preletiti preko njih. Koliko dugo ovca može pamtiti lice druge ovce?
1: Sad bi ti rekla, dobro, ajde.
0: A. Nekoliko sati. B. Nekoliko dana. C. Nekoliko mjeseci. D. Nekoliko godina.
1: Pa ako mogu prepoznati osobu na fotografiji, onda vjerojatno mogu nekoliko godina zapamtiti svoju kolegicu.
0: To je istina. Bravo.
1: Ne, ovce ne pamtim.
0: Meni ste ovce sve iste, ne znam kako se ne razlikuju. I još jedno, još jedno, čekaj da ti nađem neko dobro. Koliko različitih lica drugih ovaca ovca može dugoročno zapamtiti?
1: Dobro.
0: A. Oko 5, B. Oko 10, C. Oko 25 ili D. Najmanje 50.
1: Pa mislim... One u onim svojim stadima jako puno zapravo ovaca kroz život sretnu, jer ih je baš puno. Pa bih ja možda čak išla na D.
0: Na D, najmanje 50.
1: Ono, sve ih zna.
0: I to je...
1: Dođe zna cijelu ekipu. Sve, cijelo stado koji ide, svi se znaju.
0: Dora, ja zamislim da može zapamtiti maksimalno 5, a njih je tipa 300 tamo. Ostaje onda ti...
1: Halo, gdje sam? Ko je ovo?
0: Ko si onda ti? Ja sam ti mama. A, je. Znaš šta, što se mene tiče možeš slobodno uz moj blagoslov jesti dalje.
1: Čak mi sad malo i više bed jest mes. Jer svinja na džojstiku.
0: sad zamišljati svaki put.
1: Naravno.
0: Svinju da igra GTA ili Tekken.
1: Mogla je ono, s tim papkom svašta radi, tada nije završio mojim ustima.

0: Gregory je zadovoljan pjesmom.
1: Ja. Mm-hmm. Onda sam i ja zadovoljan.
0: Imamo jedno pitanje za tebe, Toni. Točnije, je još jučer postavio pitanje, ali smo evo to nekako ovaj previdjeli, ali i dalje ga jako zanima. Tako slušam. Da molim te da upališ me da čuješ pitanje.
1: Aha, aha, on je tu poslao. Dobro, uh-huh. Slušam ga, ajde.
2: Vozi, pa ne mogu te kad baš, zanima me zašto se Marko još išao. Znam da je to već sad neko vrijeme, ali sjećam se da ima dužu kosu, sad je baš, ima kratku. Čemu taj pothvat?
0: Samo da prvo kažem, kaže da to pita zato što ima slične namjere, a supruga mu ne da.
1: Aha.
0: Pa ga je to zanimalo zašto i kaže da, ali ono neka ne govori gluposti, nego neka kaže kako je.
1: Ne kažem kako je.
0: Da.
1: Onda ok, iz dva glavna razloga sam se još išao na ovako kratko. Prvi razlog je zato što sam prepoznao u sebi jednu određenu dozu, ma ne znam šta je to taština ili šta, ali da kao kad imaš dužu kosu,
0: dobro,
1: stalno, pogotovo kad se kao snima se ili nešto, onda stalno paziš kakva ti je frizura. Užasno mi je to išlo na živce, mrzim voditi brigu o sebi.
0: Ali uopće nije izgledala kao da paziš kako izgleda ta kosa.
1: Jel ti misliš da to tek tako izgleda samo od sebe? Ta kao, upravo sam ustao iz kreveta, prizore da to dođe samo od sebe ustajanjem iz kreveta.
0: To dođe 9 sati vrčenja po krevetu, valjanja u snu.
1: Ne, i onda ujutro prosto moraš svaki dan prije posla malo si napraviti frizuru, pa pogledati ono, prođeš pokraj WC-a, pa se pogledaš u glavu, jel sve ok, jer sad trebamo nešto snimati. Uglavnom, užasno mi je to išlo na živce. I onda sam htio nešto što će uvijek izgledati identično. Dakle, ja sad uvijek izgledam isto. Spavo, tuširao se, trening, ovo on, uvijek je identično.
0: Dobro.
1: Tako da to je bio osnovni razlog, jednostavno skineti taj mentalni, uopće nikad više ne razmišljaš o frizuri. I broj dva, jer je toliko jednostavno i prekrasno. Ej, odeš, okupaš se cijeli, samo prođeš jednom rukom ovako, sve je suho.
0: Dobro, ja ću se pitati Tonija koji su razlozi da njemu supruga

0: Imao sam ja u srednju školu kosu do ramena, to je katastrofa. Katastrofa je, kako vi uspijete. Još ovo, jel stavljaš vjerojatno one brineš o kosi?
1: Ne, ja ti ništa ne stavljam.
0: Kako se zove one?
1: Ne, regeneratori. To, ne, ja ti samo koristim šampon. Ništa, ne, bilo koji korak više, ne.
0: Ti vrhovi pričaju priču, Dora moja. Vrište, napravi nešto.
1: Ovako dišu, da dišu tako bi zvučali.
0: Ali uglavnom, Toni, ako ti je žena protiv, mislim, saznam, bila i moja pa se navikla. Čak mi je sad rekla da dobro stoji, da je zadovoljna.
1: Eto.
0: Ajmo sad na preporuke ove. I please javi ako se ošišaš, imaš moju potpunu podršku. Ko se sve javio s preporukama, ajmo krenut Paola od tebe. Paola, rekla si da imaš neku preporuku, slušam te.
2: Imam, znači u subotu se u Velikoj Buni obilježava 35. obljetnica osnutka 153. brigade Hrvatske vojske. Središnji program počinje u 13 sati u Spomen parku, gdje će posjetitelji moći razgledati ratna vozila i old timere, suvremenu vojnu opremu i taktičko-tehnički zbor Hrvatske vojske. Pa evo, ako je neko u blizini, slobodno nek se pridruži.
0: Ok, znači tamo će biti ovo kao vozila, sve te neke stvari. To je cool. Sjećam se kad je bio, sam bio klinac još, kad je bio ono dan državnosti ili nešto na Jarunu, pa kad su došli s svim tim vozilima, uvijek si misliš, to je to. To je taj Rambo život koji želim. Dora, ko se još javio, imamo ovdje zapravo, ajmo čuti neke koji su pustili glasić, ovo je Nina.
3: Evo jedna preporuka za vikend, u Ivaniću je 22. Bučijada se održava, top je vrijeme, top program za klince i za odrasle, milion proizvoda od buče, slanih, slatkih, a i ostalih slastica i za pojest i za popit, tako da eto, dođite i zabavite se.
0: Eto, još jedan prijedlog za Bučijadu. Imaš još koga za podijeliti?
1: Da, klanjec nam je ovako rekao parni valjak 3.10.2026. Psihomodo pop kojeg, čekaj samo malo. Sad ne znam, aha ne, 2.10. parni valjak, a 3.10. psihomodo pop. A Bučijada isto, Ivanić od 2. do 4. 10. Miroslav Škoro, evo Filip šalje, tako da znate.
0: Ok. Imaš ti nešto za preporučiti, a da nije recept?
1: E, ili čekaj, ako samo da još dodam, Mirek se javio i rekao da će on zamijeniti Hrvoja što raditi za vikend, nogomet sutra, Hrvatska Engleska u Rijeci. Ja sam rekla ok, mislim ipak je reprezentacija u pitanju, Liga nacija, to možemo prihvatiti.
0: Imaš ti nešto, je li recept opet, možda neki od tvojih najvećih hitova, možda opet čips od
1: leće,
0: od leće ili od slanuta?
1: Nemam više ništa, moram neke nove recepte pa ćemo onda.
0: Ok, ko još želi ubaciti nešto, ima još 10 do 15 minuta maksimalno, 099-616-7002. A sad, nismo čuli 100 godina. Josipa Lisic, slušamo Noćnu pticu. Ok, svima, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Sonja je jako zadovoljna, posla je Sombr, yeah. Sonjbr.
1: Sonjbr. Obožavam, obožavam, bravo.
0: Nema na čemu, Sonjbr.
1: Slušali smo Back to Friends. Jel mi se javio Toni za... Yep. Za kosu, šta kažem?
0: Rekao je da, aha, ne smijem reći, kaže ovaj da ostane van etera.
1: Aha, da ostane van etera.
0: Ne znam njegove taktike, kužiš taktike koje planira, aha, okay, iskoristiti, dobra. Jer žena sluša, ništa od toga, okay,
1: onda rekao. Ali sjetio sam se još jedne pozitivne stvari kad si očišan skroz na kratko, ne moraš ići kod frizera više nikad.
0: Evo da.
1: Kupiš si mašinicu sam, jednom tjedno ili jednom u dva tjedna, pet minuta i to je to. Naša by the way producentica, glazbena urednica Ema, kad sam rekao da se sam, ti se sam šišaš. Kako to uspiješ? Čekao sam, rekao da sam si slijepo crijevo operirao sam. Ajmo dečki, ko se još sam šiša? Trebamo barem 10 ljudi u sljedećih 5 minuta da Ema bude mind blown.

0: vrijeme je za petak izuzetak.
1: Zanimljiv je bio ovaj razgovor naše Teše Parović s Korčule i kumice s

0: malo cimeta, kurkume, kumina, klinčića, nešto od toga, ili ne morate ništa, ja volim više basic. Dodate sol, papar, a sa strane kestene na maslacu sotirate, stavite malo temeljca povrtnoga i pustite da se u tome ukuha. I u trećoj tavi istostirate sjemenke i servirate na način da kad izblendate juhu, stavite ju tanjur, stavite malo kestena, par žlica bučinih sjemenka i gore final touch s bučinim uljem.
1: Vrijeme je za petak izuzetak.
2: Evo, ja ovaj recept nisam uspjela upamtiti. Mi smo dosta raspravljali unutar našeg tima o bundeva ovaj tjedan. Malo prekompliciran recept, rekla bi naša Ivana Sučić, koja je jučer kuhala juhu od bundeve, ali i pripremala ove naše zaloge sreće koje ćemo servirati ovdje na Trgu Bana Jelačića, pa dođite, probajte.
3: Zaloga i sreće su spremni, sočni i svježi. Zbilja me zanima reakcija naših građana, iako jedna gospođa s iskustvom, bih ja rekla, je pohvalila kuglice za sada. Što se tiče juhe od šefa Škaleca, ja sam rekla da ja ne bi pripremala juhu iz tri lonca, jer mi je to previše muke za jednu juhu. Ali ja sam napravila iz jednog lonca sinoć.
2: I naša Lara je isto kuhala juhu od bundeve ovaj tjedan. Rekla je da je malo bila siromašnija varijanta, ali ono što si kombinirala su bile mrkva i bundeva. Lara, i kak je to ispalo?
4: Tako je. Pa mrkva je prevladala zato što je tikva sama po sebi ima blagi okus. Pa sam onda morala malo više izaći nastaviti. Tako na kraju je bila fina.
2: Evo, poštovani slušatelji, pišite nam i vi kakvi su vaši recepti za vaše juhe od bundeve ili neke druge recepte koje volite, a da su od te naše namirnice sreće. Javite nam na WhatsApp, možda i mi probamo skuhati nešto ako neće biti jako komplicirano. Mislim da smo svi za ove neke jednostavnije varijante, ali ako probate možda i ovaj recept našeg kuhara, javite nam je li fino ispalo.

0: Petak izuzetak.
1: Evo nas, mi smo tu na trgu isprobavali sad malo ove zalogajčiće sreće. Barbara, kako ti se čini? Jesi li sretnija nakon zalogaja?
2: Pa jesam, ja sam probala ovaj s plazmom. Moram priznat da su dosta dobri. Jesam, sretna sam zato što mislim da nam dosta dobro ide za sad ova naša emisija Petak izuzetak. Sunce malo jače grije, a kako je bila tebi kuglica sreće? Jesi li nešto sretniji nakon što si ju probao?
1: Pa ne znam, ja sam sretni, možda sam malo opušteniji nego na početku. Pa dobro, da li je to utjecaj sad ove kuglice ili nije. Ja sam probao ovo čokolade, odnosno sa kakaom, jel? Moram priznat, jako me podsjeća na kao one božićne kekse, ne znam kako bi to nazvao, kao je to cimet, džumbi, šta već imaju u sebi. Ali da, evo, to je naša Ivana Sučić pripremila za nas. Moram priznat, uzela je ovoga, to je ponudila se da mi pomogne pa da uzme moj zadatak, preuzme moj zadatak i... Evo, da budem iskren, da budem iskren, hvala joj puno, jer ja ne bi to ovako dobro napravio.
2: Ali dobro je to i prezentirala. Evo, mogu naravno naši slušatelji pogledati to i na našim društvenim mrežama, kako je to Sučić recimo pripremila. Evo, sad imamo tu jednu dašičicu, imamo i bundevu i zaloga je sreće. Sučić, jesi li se uvalila preuzevši Brunin zadatak?
3: Malo jesam, jer nisam znala da će toliko potrajati, pošto se ta domaća bundeva koju sam jučer zadnju kupila na Trešnjevačkoj tržnici pekla jako dugo i to valjanje je trajalo, ali sve za tim. Ja sam znala da će možda kolegi biti stresna večer prije prve emisije Petak izuzetak, pa sam se odlučila uvaliti i onda valjati kuglice.
2: Ali drago ti je sigurno, jer evo sad smo mi to malo ponudili našim dragim sugrađanima. Za sad samo njam.
3: Da, za sad samo njam. I evo, svatko ima neki svoj komentar na što ih kuglice podsjećaju. Bruno je rekao na Božić, to je zbog začina za medenjake. Dakle, sastojak ovih kuglica je pečena bundeva, smljevena, odnosno spiksana, šećer u prahu, oko nekih 70 grama, 200 grama je bundeve. Što sam još stavila? Oko 300 grama plazma keksa mljevenog. To je znači smjesa i onda sam kuglice valjala i stavljala u posip od kakaa, plazme i kokosa.
2: Baš evo atraktivno izgledaju, sad Miruna je već probala pa ćemo nju pitati kakve su njoj bile i koju si vrstu probala.
4: Ja stvarno moram reći da je meni ovo jako fino, toliko fino da se spremam napraviti ja isto tako, jedino razmišljam kako ću napraviti bezglutensku verziju, ali to ćemo naknadno proučavati. Znači, probala sam plazmu, probala sam kakao, kokos još nisam. Sve je dobro, evo jedna susjeda stravnog je prošla i rekla da fali malo ruma. To ćemo možda dodati u nekoj varijanti, tako da, evo, baš sam oduševljena, ne, buča me malo na kesta, ne bi čovjek nikad rekao da možeš od buča napraviti ovako fini kolač, evo.
2: Vex će sad probati uživo, Vex, koju biraš?
5: Evo, ja biram ovu s kokosom, taj kokos mi je privlačan uvijek, i sad ja znam da nije pristojno govoriti punih ustiju i to me majka učila, ali ja ću, no ako trenutno uvržiš, ovo je jako dobro.
3: Jel' njam ili plam?
5: Ovo je njam.
2: Dobro, njam. Evo, ali ja bi rekla i dodala da bi mi bilo drago naći nekog ko će možda reći da je i blam, možda neko ne voli bundevu kao namirnicu. Vi nam svakako pišite komentare na naš WhatsApp ili na društvene mreže Hrvatskog radija, drugi program HR2. Javite nam koji su vaši najdraži recepti od bundeve. Mi ćemo malo još tu našim... Evo, gospod pita, uživo smo gospod u programu Hrvatskog radija i mi bi vas molili da probate ove naše zaloga sreće.
6: Domaće ovaj bundere. Od tikve.
3: Tako bundere. Je, od tikve.
6: Ovo je od crni, ovo je od malo drugčije. A sve su od iste.
3: Kakao, plazma keksi i kokos.
6: Aha, evo od kokosa ćemo.
3: To je dobar odabir. Morate reći je li njam ili blam. Kad probate.
2: Naravno. Daćemo vam prostora da dobro to percipirate kako je.
6: Baš je za organizam ono ugodno. Za osjeća se ugodnost u ustima i baš je dobro.
3: I onda je nja.
6: Super cool.
2: Njam.
3: Njam.
6: Njam, njam, njam.
2: A recite, jel volite inače bundevu, tikvu, buču, kako
6: je,
2: god ju zovete?
6: Pravimo ovaj, na razne načine te pite, ovaj, onda razvljevake i tako, to je ovaj, kod nas, ja sam sa sela, pa se to dosta dobro ovaj, prije radilo, a i sad se isto nastavimo. Imamo malo vrta i onda to ovako se to lijepo konzumira. Super je stvar.
2: Hvala vam.
6: Prirodna hrana. Na selu se hranile svinje, krave, ovo ono, ali mi sad ima više vrsta. Prije su bile one samo jedne, dvije vrste. A onda smo jedna vrsta bijela, mi smo zvali štambolka, to se peklo. Unutra je žuta, tak je hranjiva i dobra, da je to strašna stvar.
2: A jel biste rekli da je bundeva namirnica sreće?
6: Ma sve sretno što čovjek odgovara. Što mu paše?
2: Mislim, to je nama rekla umjetna inteligencija, pa zato sad provjeravamo je li to zaista tako.
6: Ima baš za organizam tih potrebnih sastojaka da se taj dio tijela dobro izgradi. Jer puno su ljudi sa sela, puno su kvalitetnije izgrađeni i za vi tih svih namirnica koje selo raspolaže. Od bundave, od šljiva ranih, jabuka, krušaka. Ma nema šta nema, trnjina, to se zove aronija. Nisam znao šta je za aronija, a to je nešto trnjina, znate šta je to? Nešto crno raste na jednoj biljci, onako stablu, ali je to krepko, da, baš je tu.
2: Pozvat ćemo i naše slušatelje, ako imaju koju fotografiju trnjine, ste rekli, da nam svakako pošalju.
6: Ima u mene u selu, ima ja to ovdje, sad je to vrijeme njih.
2: Onda ćete nam poslati na HR2, WhatsApp, može, ili na naše društvene mreže, pa ćemo mi pokrenuti još jednu temu. Hvala vam puno što ste bili dio naše emisije.
6: Pa sam to u jesen, to je lijepo bilo, onako krepko što kažeš, pa kak aronija, još je bolja od aronije.
2: Evo, hvala vam puno. Hvala puno i evo, još jedan njam. Miru nam i daje mobitel, sad bi ja kao trebala pročitati neku našu poruku. Dragi voditelji, kako se zovete? Mi smo Bruno i Barbara, danas vodimo prvi petak izuzetak, ali možemo najaviti već idući petak izuzetak, ovu voditeljsku ulogu preuzet će Miruna i Veks, koji su malo prije evo baš i degustirali naše zalogaje sreće. Još jedan put ćemo reći evo našim slušateljima da ovu emisiju ostvaruje multimedijalni tim Hrvatskog radija. Ima nas svuda, mladi smo, volimo se tako i osjećati ili baš i jesmo mladi. Slušajte nas, pratite nas, upoznaćete nas dobro jer i dalje smo vam svašta pripremili pa i za ovaj petak izuzetak, ali i za one koje slijede. Neka vam svaki petak bude izuzetak uz našu emisiju. Idemo malo dalje dijeliti zalogaje sreće i plesati.

0: I dalje vjerujemo da smo vam ugodno društvo. Hvala vam što ste uz prvi petak i izuzetak. Nadamo se da ćete nas nastaviti slušati i dalje. Meni je sad puno lakše, ja sam konačno skinula duge rukave i evo mogu se vratiti natrag u ovu našu interaktivnu emisiju. I dalje pozivamo naše slušatelje da nam se svakako jave s komplimentima ili ne na naš WhatsApp.
1: Na naš WhatsApp broj je 099-616-7002.
0: Za sad smo imali samo neke pozitivne komentare. Okay. Ono što možemo reći da i u nastavku emisije očekuju nas još jedna naša zanimljiva rubrika, ali odmah ću najaviti, Bruno, to sam ti obećala, da ćemo morati i plesati. Plesat ćemo za TikTok, na jedan TikTok hit, ali to ćemo sve otkriti u nastavku. Sada ćemo još malo zasvirati, pa idu novosti Hak i onda se opet vraćamo na Trg Bana Jelačića.

0: Za petak izuzetak.
1: Da, ne znate što ste propustili, ali evo svakako i dalje vas pozivamo na TikToku HR2. Objavit ćemo ili tijekom vikenda ili kad nam bude zgodno, pa pratite svakako, lajkajte naše sadržaje. Idemo još do jedne naše posljednje rubrike za današnji petak izuzetak. To je jedna isto popularna forma na TikToku, Get Ready With Me ili Spremite se sa mnom. Za ovaj petak izuzetak premijerno se spremala naša Mija. Mija, kako si se spremila za petak izuzetak?
2: Evo, kao prvo pozdrav svim slušateljima, a pripremila sam se za petak izuzetak tako da sam pokušala jedan trend novi na TikToku isprobati. Dakle, riječ je o tome da u tražilicu trebate upisati my autumn outfit ili moja jesenska kombinacija na hrvatskom, te onaj outfit koji vam algoritam prvo izbaci, vi trebate rekreirati. To sve zvuči super ovako, ali meni je došao outfit koji ja ne mogu rekreirati jer te komade ne posjedujem. Tako da sam ipak se morala snaći, ali ovo je dokaz da nama ženama uvijek nešto fali u ormaru. Sad imamo pravi dokaz za to. Ja sam, dakle, istražila malo koji su novi trendovi, što su modne kuće pripisale za ovu jesen i radi se o bojama. Vraćaju se jarke boje, intenzivne.
1: I baš ova plava koju ti imaš na sebi, kak se zove ta plava?
2: Pa, ne bih rekla da je kraljevsko plava. Malo da. Neka tamnija verzija.
1: Ali mora biti malo jarka.
2: Tako je, mora biti malo jarka. I to sam iskombinirala sa smeđim hlačama. Vi koji nas slušate ne možete to vidjeti, ali bit će sve na našim društvenim mrežama. Tako da, evo, prilagodila sam koliko sam mogla i nadam se da izgleda dobro.
1: Ali pripremat ćemo se mi ovako iz petka do petka na nešto novo. Evo, imamo tu i neke slučajne prolaznike. Nadam se da niste baš čuli sve komentare koje su nam htjeli uputiti. Ali to je isto dio živog programa. Ono što planiramo svakako i u buduće raditi, to je, znači, pripremati se ili šminkati ili odjevati, ići na nekakve premijere. Uglavnom, morate nas pratiti, ne samo u radijskom eteru svakog petka od 10 sati, pa evo sad ćemo uskoro i završiti u 12.45 jer ide naš sport, tako da evo privodimo ovo kraju, ali znam da Mija, ja sam već rekla našim slušateljima da nas slušaju u Australiji, da ti moraš nekoga pozdraviti.
2: Tako je, želim ovim putem pozdraviti mog tatu koji je u Australiji.
1: Ali moramo pozdraviti i sve naše slušatelje, znamo da nas je danas jako puno ljudi slušalo, da su s pozornošću pratili ono što izgovaramo u eteru drugog programa Hrvatskog radija. Vjerujemo da se svima svidjelo. Bruno, kakvi su tvoji dojmovi? Evo, izdržali smo skoro 3 sata puna. Prva voditeljska gaža, prilika. Dobro da. Si ju iskoristio.
3: Hvala. Još jednom, ne znam primati komplimente, pa hvala. Ali da, mislim, moram reći da mi je bilo stvarno zabavno. Što je vrijeme išlo dalje, bilo je sve lakše i lakše voditi ovu emisiju, zabavnije. Hvala ti što si mi pomogla da izvučem ovu emisiju skupa s tobom. I hvala svim slušateljima, naravno, na komentarima na našem WhatsAppu i na onima koji su došli.
1: I ovdje na trgu, da.
3: Tako je.
1: Evo, ja ću, moram kratko spomenuti ekipu koja je na trgu. Miruna, Tea, Ivana, Vex, Mija, Lara, Paola nam je došla tu. Velika potpora, naravno, i sa zagrebačkog Prisavlja. Karlo Harmicar i Paola Vitez i Turki su nam bili i tamo potpora. Evo, vjerujemo da je sve prošlo u redu, vjerujemo da smo bili ugodno društvo i da ćete nas slušati svakog petka i da ćete svaki petak napraviti taj izuzetak i biti s nama od 10 sati, a dođite nam svakako i na trg Bana Jelašića.
3: Također i da ćete nam pomoći realizirati ovu emisiju svojim komentarima na društvenim mrežama na kojima možete pratiti sve naše uratke, da tako kažem.
1: Sadržaj, kontent koji proizvodimo. Sadržaj. Upoznajte nas sa svih strana.
3: Tako je.
1: Hvala vam puno. Čujemo se.

0: S vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: Samo što ćemo mi englesku s nečim drugim poistovjetiti.
2: Dobar dan svima. Evo.
1: Pozdrav, dobro nam došli, tako vam volimo kazati, u još jednu emisiju o turizmu.
2: Ako ste slučajno negdje blizu Opatije, nadovezat ću se na ovo s čim smo krenuli, slobodno možete uslikati malo Bellinghama i ekipu pa nam poslati.
1: Fino, 22, ugodno.
2: Gle, reklama je reklama, nema veze kako je.
1: I znaš šta mu je poslije toga pitanje?
2: Ne.
1: Two beers or not two beers. Ipak okay. Je sutra tekma. Da.
2: Da, evo, družimo se do 15 sati ovoga petka, turističke priče i teme, nadam se i nekoliko vam zanimljivih mogućnosti za ovaj vikend.
1: Jasno, Karlo Harmicar, Zlatko Turkalj i

0: Propustili ste U doručku na drugom. 2. listopada obilježava se World Day for Farmed Animals.
1: A, dobro.
0: Reče ona koja je najveći prirodni neprijatelj tih životinja bila do nedavno.
1: Pa nije.
0: A ne.
1: Pa nije da sam i ja likvidirala.
0: Jesi spremna, imam neki kviz za tebe o tome koliko točno poznaješ domaće životinje. Što su svinje u istraživanjima uspjele napraviti koristeći ogledalo? A, prepoznati vlastitu fotografiju.
1: Stavite ružno.
0: S onom facom još.
1: I maskaru. Dobro, okay.
0: Ne. Koju su iznenađujuće ljudsku stvar svinje naučile raditi u eksperimentu? A, koristiti džojstik za pomicanje pokazivača na ekranu.
1: Dobro.
0: B, otključavati lokot ključem. C, prepoznati napisano vlastito ime.
1: Ma ja ću reći džojstik. To mi zvuči da bi mogli s onim papkom onako ići.
0: I to je točno. Bravo.
1: Jej.
0: Što se mene tiče, možeš slobodno uz moj blagoslov jesti dalje.
1: Čak mi sad malo i više bed jest meso. Jer svinja na džojstiku mogla je ono s tim papkom svašta raditi, a da nije završio mojim ustima.
2: Doručak na drugom uz Aircash.
3: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
0: Drugi dio dana.

0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.
1: Drugi dio dana.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Drugi dio dana.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko

stigli smo do, kako kaže Chris Watson, najbolje generacije. Faithless, njihova Insomnia, prije toga za milenijalce Eric Prydz, Call on Me. A vrijeme je za moju generaciju, a ne, nije još, uskoro će biti vrijeme za moju generaciju. Pa ne znam jel se slažem s izborom, ali može, može proći, iako je bilo i boljih stvari u to doba. Ali prije toga, evo još malo Faithlessa, još malo Insomnije, a kad smo već Avicija sa Level slušali, i Avicija je remiksirao Insomniju i to zvuči ovako. I to u kratkoj verziji, da se ne plačete, neće trajati 8 minuta.

kratak, ali odličan Avicii remix. Radio Edit je ovo, dakle, tek nešto kraće od 3 minute. Faithless, njihova Insomnia. Idemo Gen X.

1994. Oni su Always You, točnije braća blizanci Christoph i Anton Hoheim iz LA-a. Ovo je njihov drugi single kojim najavljuju svoj novi album Against the World, koji će biti objavljen sredinom studenog. Ali nisu oni pali s Marsa. Beach Fossils, Wild Nothing, Pains of Being Pure at Heart i mnogi drugi projekti na kojima su radili ranije, a eto sada djeluju pod imenom Always You. Veselim se njihovom albumu. A veselim se i ovom pravom mega turbo ultra klasiku što se mene tiče. Stone Roses, njihov Fool's Gold u punoj 12-inčnoj verziji. Nakon toga je malo Primal Screama. Zašto ne? Onda idemo na novije stvari.